0: լսեք Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը Ռադիո Ա.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն, Փառքոր և օրդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վտանգիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ տիր մահվան անմռունչ հեծությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թող ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ձայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող անփոփոխը լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թուն ամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանինալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Օքին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Արավոտյան աղոտք Տեր Եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո։ Գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ եւ Աստված իմ, եւ օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ցարային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով արավոտյան այս ժամին, եւ արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.

une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UQAP de Valence et de Bourg-lès-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre, de 18h à 20h au gymnase Marcel Pagnol à Valence. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UQAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UQAP. Valence եւ Բոլեվալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախադեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6:08-ը Վալանսի Ժիմնազ Մարսել Պանիոլ մարզասրահի մեջ։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, գուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները եւ հաջելի պահեր անցնել ընկերային ու խանդավառ մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորցնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներ են գխնդրվի գապ հաստատել հայպարեկորձական ընդհանուր միության հետ, հետևյալ հերացայնի թիվով 06-59-68-66-22։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Սուրբ Սահակ հայ առաքելական եկեղեցու Օթավիթյան շաբաթօրյա վարժարանի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին։ Նոր տարեշրջանը հայերեն սորվելու, մեր մշակույթին ծանոթանալու եւ վերժարանքությունը նոր սերունդներում փոխանցելու համար։ La rentrée de l'école hebdomadaire Tavitian de l'église apostolique arménienne Saint-Sahab de Valence aura lieu le samedi 12 septembre à 9h. Une nouvelle année pour apprendre la langue arménienne, découvrir notre culture et transmettre notre patrimoine aux nouvelles générations. Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի բադանիներու ապո աշջան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունը։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօգնության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07-80-34-47-55-TV-ին։ La rentrée des badanis de Valence, section Apoastien, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55. L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմելետմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, փոխօգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի հոմենետմենը ձեզ կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամացվին հասցեն լաբատուար 48 ռյու Ռոբերտվալ ա Վալանս. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25€. L'Orioli մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UGAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UGAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UGAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UGAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

մեջ աղմուկները քարացել են։ Կտամ ես քեզ հեռադիտակ, որ դու տեսնես պարզ ու շիտակ, թե ով է քեզ շրջապատում, ինչպես են քեզ շրջապակում։ Նա իր հեռուն ու տես մոտիկ, շուրջդ ապրող տարբեր մարդիկ, որոնք ոչ սև են, ոչ էլ սպիտակ, նրանք կամ դև են, կամ հրեշտակ։

Սիրուն գնդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսի Բադանիներ ու Ապո Աշճյան մասնաճյուղի վերամուտը դեղի պիտի ունենա շաբաթ 12 սեպտեմբերին, երեկոյան ժամը 6-ին հայ մշակույթի դունամ։ 7-ին 17 տարեկան երեխաներն ու բադանիները գհրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ծանոթանալու եւ սիրելու Հայաստանը, մշակույթը, լեզուն եւ պատմությունը, ինչպես նաեւ զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության եւ միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դեղեցություններու համար հաճեցեք զանգել 07 80 34 47 55 TV-ին։ La rentrée des Badanis de Valence, section Apo Aschian, approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Homenet Men Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, բողոքնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

արի Հարգելի ունգնդիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբե ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բայեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնցիրներ, Վալանսի Հոմենետ Մենացես գհրավիրե մասնակցելու գրպամարտի անվճար հորսնական տասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, տասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ վարակաները կդրամատրվին հասցեն լաբատուար 48 ռյու Ռոբերտվալ ա Վալանս. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի բիդի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո բիդի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UGAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UGAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UGAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UGAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս կորձունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համակորձակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Ռյու Գասպար Մոնջ Բոլե Վալանս։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձարու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche.
1: Սիրելի ուղդիրներ, բարև բոլորիդ։ Ձեզի հետ է Մարինան Արարատին արձականքը հաղորդաշարի 4-րդ դրվակով։ Եվ այսօրվա դրվակի վերնակիրն է հայկական հարսանեկան երաժշտությունը, ու մանավանդ հարսանիքին օրը, հարսը ինչու գուլար։

Հարսանիք է, երաժշտություն, բար, բարեմաղթություններ, զարդարված սեղաններ ուրախ դեմքեր, բայց այդ ամբողջը ուրախությամբ չեր անցներ։ Հարսը ինչու գուլար։ Արդյոք դժբախտեր, չեր ուզեր ամուսնանալ, թե հարսանիքը, ինչպես մենք այսօր կպատկերացնենք, միայն ուրախության օր մչեր։ Հին հայկական հարսանիքը երկու ընտանիքներու միացման առիթ էր, բայց երիտասարդ աղջկան համար նաև բաժանում։ Անիր ձնողներուն դունեն դուրս կուկար, գհերանար այն սենյագեն ուր մեծած էր, և գերթար նոր դումը ուր տագավին ամեն ինչ անձանոթ էր իրեն։ Հետևաբար նույն օրը գրնար բար բարունագել ու նաև արցունք, ձիձախ ու նաև վախ։ Երկեր, որոնք պեսան տակավորի պես կպարապանեին, և ուրիշ երկեր, որոնց մեջ հարսը իր մորը ու քույրերուն հրաժեշտ կուտար։ Այսօր հին հայկական հարսանիք մը պիտի փորձենք տեսնել անոր երկերուն ընդմեջ են, ոչ թե հարսանեկան սեղանի հյուրի աչքերով, այլ այն աղջկան, որ այդ օրը իր կյանքի մեկ դուրը կփակեր ուրիշ մը պանալու համար։

Հարսանիկը մեկ երեգո չեր ժամանակին։ Ձեսերը գրնային սկսիլ ամուսնության փուն օրեն առաջ և շարունակվիլ դագավին քանի մը օր։ Յուրաքանչյուր հանքրվան իր սովորությունները ուներ, իսկ բազմաթիվ բահեր իրենց յուրահատուկ երկերը, հավասիկ կլսեք հինայի երգ։

Երկ կհնչեր պեսան բադրաստելու ժամանակ, երկով գզարդարեին հարսանեգան ձարը, երկելով գտիմավորեին հյուրերը, երկով գկովեին հարսնու պեսան, երկը գհնչեր ճանապար ելնելու, ձնողական դունեն հերանալու, նոր դուն մտնելու և վերջապես հարսանիքը պագելու բահուն։ Եվ այս երկեր են կարելի էր հասկանալ, թե ձեսը որ հանքրվանին հասած է։ Երաժշտությունը բարձ ընկերակցություն մտեր անգգազմակերպեր հարսանիքին ամբողջ ընթացքը։

Այսօր հարսանիքի ժամանակ երկացանգը կգրնա փոխվիլ ըստ հյուրերու ճաշակին։ Իսկ ավանդական հարսանիքի մեջ որոշ երկմը որոշ բահումը կպատկաներու այդ չեր փոխվեր։ Եթե բահը փոխվեր, երկը կփոխվեր այդ ժամանակ։ Հարսանիքը այսպես կդառնար երկերով պատմված ամբողջ ճանապարհը։ Ճանապարհը, որ կսկսեր երկու երիտասարդի միութենեն, բայց իր մեջ կներարեր երկու ընտանիք, ասկագաններ, բարեկամներ ու նաև ամբողջ համայնքը։

Պեսան ինչու թակավոր կգոչվեր։ Հարսանեգան երկերուն մեջ պեսային հաջախ թակավոր գամ թակվոր գանվանեին։ Անշուշտ անիրական թակավոր չեր, բայց հարսանիքի օրերուն գտարնար ձեսին կլխավոր գերբարները մեկը։ Եվ անոր համար հադուկ հակուստ կպատրաստեին, կլխուն բսակ կամ զարդ կտնեին, իսկ երկերով կկովեին անոր ուժը, կեղեցկությունն ու արժանիքները ու գործնեին զինքը։ Թաք որ, ինչ պերեմ երկին մեջ, պեսային գտիմեն հանդիսավոր ձևով, գարձես բոլորը գհարցնեն, ինչն է վեր գրնա արժանի ըլլալ այս մեր օրվան թակավորին, ու բարերում մեջ գրնա ըլլալ քովեստ, գրնա ըլլալ չափազանցություն եւ երբեմն ալ թակուն գդակ, որովհետեւ հարսանեգան կովքը միշտ խիստ ու բաշտոնական չէր։ Մարդիկ գիտեին նաեւ խաղալ բարերուն հետ, պեսան քիչ մճափազանց կովել եւ մտնոլորտը զվարթ պահել։ Լսենք մեր թակվորին ինչ բերեմ։

Պեսանգը կովեին ոչ միայն իրեն հաջոյանալու համար։ Երկերում միջոցով անոր գհիշեցնեին, որ այդ օրեն յետք աննոր պատասխանատվություններ պիտի ստանցներ, անայլևս երիտասարդ տղան չէր, ընտանիք կազմելու, դում պահելու և գնոջ մահապահովության հոգը ստանցնելու գարկը իրեն հասած էր։ Թակավոր գոչումը պատիվ էր, բայց այդ պատիվին յետին բարդագանություն ու պատասխանատվություն գար, նույն ձևով հարսը քեղեցիկ, լուսավոր և ծաղիկներու նման կներկայացվեր, սակայն Քովասանքը անոր նոր կյանքի ամբողջ ճշմարտությունը չէր պատմեր։ Երբ երկերը պեսային շուրջ ուրախություն կստեղծեին, հարցին հայրական դան մեջ ուրիշ դրամատրությունը գրնար դիրել և հոն կպատրաստ տվեր բաժանումը, ու այս առիթով կլսենք հարս եմ գնում։

Որոշ շրջաններում մեջ հայկական հարսանիքին կպատրաստվեր զարդարված ձարմը։ Երբեմն ջյուղմը, երբեմն պայդե գառուցվածքմը, որ կզարդարվեր բդուղներով, քաղցրեղեններով, քույնսքույն թելերով, ժապավեններով կամ ծաղիկներով։ Այդ ծարը բարձապես զարդարանքմը չէր։ Նոր կյանքի, բդղաբերության և ընտանիքի շարունակության պատկերներ։ Ջյուղերը գիհիշեցնեին աճը, բդուղները արադությունը, գանաչը կյանքի նորոգությունը։ Մարդիկ երկելով կպատրաստեին ու կկովեին ձայն, անոր շուրջ հավաքվելով նորաբսակներուն բարեբեր և երջանիկ կյանք կմաղթեին։ Այսօր նոր ընտանիքի համար մենք կրնանք ասել երջանիկ լակ, բախտավոր զույգ լակ, սիրով ապրիկ, բախտավոր լակ, մեկ բարձի վրա ձերանակ։ Հին ձեսին մեջ նույն մաղթանքները միայն բարերով չէին արտահայտեր։ Անոնք դեսանելի գերբարանք կստանային ձարի, բդուղի, գանաչ ճյուղի կամ երկերու միջոցով։ Հարսանիքի սրահը այդ պահուն կդառնար փոքրիկ խորհրդանշական աշխարհը, ուր ամեն արարգա իր նշանակությունը ուներ։ Բայց մինչ մեկ դամ մեջ կյանքի շարունակություն կդոնվեր, ուրիշ դունմը կպատրաստվեր իր աղջկան ջամփի, ջամփու տնելու։ Ու հո սիրելի ունգանթիրներ, պատկերացուցեք հարսին ձնողական դունը։

Ուրեմն պատկերացուցեք հարսը իր ձնողական դունի մեջ։ Գիները անոր շուրջ հավաքված են, մեկը մազերը գզարդարի, մյուսը հակուստը գշտկ է, քույրերը, ընկերուիներն ու ասկագանները գմտնեն ու գելեն, թուրսը կուցե դհոլ ու զուրնանգա, տմպուկի ծայնը գհնչ է, բայց սենյակի ներսը ժամանակը գարձես, թանտաղած է։

այսուհետև պիտի ապրի։ Եվ այս սկացումները իրարու չեն հագասեր։ Անգրնա սիրել իր բակա ամուսինի եւ միաժամանակ վախնալ իր արջև փածվող անձանոտ կյանքեն։ Գրնա ուրախանալ ամուսնության համար ու ցավիլ ծնողներեն բաժնվելուն պատճառով միաժամանակ։ Մարդկային սիրտը մեկը սկացումով չլեցվիր։ Հարսանիքի օրը այդ հագասությունը ամենեն հստակ ձևով գլսվեր հարսին լացի երկերում մեջ։

Միլար մայրիկ, միլար քույրիկ, երկին խորակիրը գարձես մխիտարություն մնե, քույրը ընկերուին կամ հարազատ գինը, հարսին գսե միլար, բայց երբ երկը գլսենք կսկանք, որ այդ խոսքը արցունքը չի գրն արգեցնել։ Ձայնը գբարձրանա, ապա կգոտրի, բարերը երբեմն գերգարին, գարձես երկողը չի կրնար իր նախատասությունը ամբողջացնել, հեծ կլդոցը երաժշտության մաս կդառնա, և այս երկին համար գադարյալ ողորկ ձայնը պետք չէ։ Անոր ուժը ճիշտ այդ կդրվածության մեջն է, հարսը համերգ չէ, որ կներգայացներ, ան պարզապես հրաժեշտ կուտա այդ ձևով, երբեմն գողքիները կփորձեն մխիթարել զինք, երբեմն ալանոր հետ միասին գուլան, երկը կստեղծե տարածքը, ուր արցունքը բնավամոտ չէր։ Հարսին չէինս էր այսօր ուրախ օրել, ալու իրավունք չունիս, ընդագարագը ձեզ անոր արցունքին դեղ կուտար, ամպետք ուներ հրաժեշտ տալու այն գյանքին, որ գվերջանար որպեսի գարենար մտնել նորին մեջ։

Հին հարսանեկան երգերը լսելու ժամանակ կարևոր է անցյալը միայն քեղեցիկ քույներով չներգայացնել։ Ամուսնությունները միշտ սիրահար երիտասարդներու ազատ ընտրությամբ չէին գայանար։ Ընտանիքի որոշումը դնդեսական պայմանները, քերտաստանի շահերը եւ համայնքին սովորությունները մեծ աստեցություն ունեին ժամանակին։ Աղջիկը երբեմն շատ երիտասարդ էր, գրնար քիչ բան գիտնալ իր աբակա ամուսինի մասին։ Նորդան մեջ իր մեգը սպասվեր հնազանդություն, աշխատասիրություն եւ բազմաթիվ բարտականություններ։ Ան պիտի ապրեր ոչ միայն ամուսինին, այլ հաջող անոր ծնողներուն եւ ընտանիքի մյուս անդամներուն հետ։ Ուրեմն հարցին արդյունքը միշտ բարձ գարոտ չէր։ Անոր մեջ կրնարը լալ նաև անորոշության վախ, նոր ընտանիքի մեջ ինչպես պիտի ընդուն վերան։ Սկեսուրը իրեն հետ բարի պիտի վարվերթե չէ, պիտի գարենալ իր գարձիկը արդահայտել այդ տան մեջ, դժվարության բահուն ով պիտի պաշտպաներ զինք։ Երկերը միշտ այս հարցումները ուղակի չեն արդասաներ, բայց հարցին ցայնին եդին կարելի է զգալ այն գյանքի ձանրությունը, որ զինք կսպասեր։ Հարսանեկան լաց երկերը հետևաբար միայն սկացական զարթմը չէին, ան երբեմն երիտասարդ կնոջ միակ ընդունելի միջոցներ իր վախը բարձրացնելու համար։

Հարսին մայրը դարիներով մեծուցած էր իր աղջիկը։ Անոր առաջին քայլերը դեսած էր, հիվանդության օրերում կովը նստած էր, անոր հետ աշխատած, խոսած, վիճած ու հաշտված էր։ Հարսանիքի օրը մայրը պետք էր ժպտար, հյուրերը թիմավորեր եւ աղջկան բարեմաղթություն դար, բայց նույն պահուն գիտեր, որ առավոտյան դունը դարբեր պիտի ելնար, աղջկան ձայնը պիտի չլսվի, անոր դեղը դատարկ պիտի մնա։ Եվ այս բաժանումը այսօրվան ընտանիքներուն համար երբեմն դժվար է ամբողջությամբ պատկերացնել։ Աղջիկը գրնա ամուսնանալ ու նույն քաղաքի մեջ ապրել, հերացայնել, այցելել կամ ամեն օր տեսնել իր ծնողները։ Հին ժամանակներում նույն թյուրությունը միշտ գոյություն չուներ։ Նորահարսը գրնար ուրիշ քյուղ կամ հերու շրջան երթալ, ճանապարհը դժվար էր, այցելությունները հազվադեպ։ Մայրը չէր գիտեր, թե իր աղջիկը երբ պիտի տեսնե, եւ այդ պատճառով հարսին լացը մինակ չէր։ Երբ աղջիկը մորը հրաժեշտ կուտար, երկու գիներու կյանքի մեջ սահման մը գծվեր, մեկը գծկեր մանկության դունը, մույսն ընալ իր զավակը։

Հարսանեկան երկերում մեծ մասը գիները գերքեին, անոնք կշրջաբադեին հարսը, կբադրաստեին զինք, կբադրաստեին անոր երկին եւ կմասնակցեին, կբադասխանեին անոր երկին եւ կմասնակցեին լացին։ Այդ գիներում մեջ կային երիտասարդ աղջիկներ, որոնք տագավին չէին ամուսնացած։ Գային նոր հարսիկներ, որոնք շատ լավ կհասկնային այդ պահը, եւ գային մայրեր ու մեծմայրեր, որոնք նույն ճանապարհեն անցած էին դարիներ առաջ։ Եվ բոլորը միասին գերկեին, անձնական ապրումը գտարնար հավաքական ապրում։ Հարսը մինակ չէր իր այդ վախին մեջ, անոր շուրջ կային գիներ, որոնք գիտեին, թե հայրական դունեն հեռանալը ինչ կնշանակե։ Անոնք կուցե չէին գրնար փոխել սովորությունները կամ նորահարցին աբական չէին գրնար ապահովել, բայց կրնային անոր ցայնին միանալ։ Երբեմն մարդուն ցավը չի նվազիր խորհուրդ լսելով, գնվազի, երբ ուրիշ մը կհաստատե, որ քու զգացածդ հասկանալի է եւ դուն առանց ինչ ես։ Հարսի լաց երկերը այդ հաստատումը կփոխանցեին առանց երկար բացատրություններու։

Բայց հարսանիկը ամբողջովին դխրությամբ չեր անցներ։ Երբ հրաժեշտի ձանր բահը անցներ, երաժշտությունը դարձյալ կփոխվեր, կսկսեին բարերը, կատակները և երկու կողմերու միջև երկային մրցումները։ Փեսային ընկերները գրնային փեսանքովել, հարսին ընկերուիները հարսը։ Մեկ կողմը կփորձեր իր երիտասարդը Մյուսեն գեղեցիկ քաջ կամ արժանի ներգայացնել, մյուսները չէին ուզեր բարդվել, և այս կովեստներու մեջ մեծ լրջություն փնտրելու կարիք չկար։ Ամեն մարդքի դեր, որ հարսն ու պեսան իդեալական մարդիկ չէին, բայց այդ օրվան համար անոնք կրնային թակավոր ու թակուհի դառնալ։ Հարսանիկը առօրյա կյանքեն փոքրիկ դուրս գալու ճանապարհ մներ։ Աղքատ ընտանիքը նույնիսկ գուզեր այդ օրը սեղանը լեցնել, լավագույն հագուստը հագնել և երիտասարդները արժանապատվությամբ ջամփուտանել։ Երկը կստեղծեր այդ մեծությունը, որ իրական պայմանները միշտ չէին գրնարդալ։

Հարսանիքի ժամանակ լարվածությունը մեծ էր։ Երկու ընտանիքի իրարուգը հանդիպեին, պետք էր ամեն ինչ բաց շատ ձևով ընթանար, շնորհքով, ոչ ոք կուզեր վիրավորանք, անհամաձայնություն կամ անհոգություն։ Գադագերքերն ու ծանրական դողերը գտեթևցնեին այդ լարվածությունը։ Մեկը գրնար պեսային բարեկամներուն ակահությունը ծաղրել, ուրիշը հարսին կողմը չափազանց բահանջկոտ ներկայացնել, գրնային գադագել պեսայի արդակինին, Դարիքին կամ անջարագության մասին գրնային նորահարցը զգուշացնել սկեսուրի խստութենեն այնպիսի չափազանցությամբ, որ բոլորը խնդային։ Եվ այս կադակները միայն զվարճանալու համար չէին, անոնք հնարավորություն կուտային ասելու այնպիսի բաներ, որոնք սովորական խոսակցության մեջ գուցե վիրավորական թվեր։ Երկի մեջ ասվածը կարելի էր շպիտով ընդունիլ։ Եվ այսպես երկու ընտանիքները կփորձեին իրարու սահմանները, գարդահայտեին իրենց սպասումները և նույն բահուն գբահբանեին հաշտ մտնոլորդը։ Հարսանեկան երգը երբեմն մեկ տողով ավելի բան գսեր։ Կան երգար բանակցություն մա։

Եվա հագուկար ամենադժվար պահը։ Հարսը պետք էր անցներ Դան Շեմեն։ Եվ այդ Դան Շեմը բարձ կարմը գամ պայտ մչեր։ Այդ Շեմը կպաժներ երկու գյանք։ Ներսը մանգությունն էր, դուրսը անձանոթ աշխարհ, անձանոթ ճանապարհ։ Հարսը ետ կնայեր, մայրը, հայրը, քույրերն ու եղբայրները կմնային ետին, հյուրերը կուցե փորձեին ուրախ ցայներ բարձրացնել, բայց հրաժեշտի այդ լռությունը միշտ չէր գրնար ծածկվիլ։ Կարգմը վայրերու մեջ հարսը գհամբուրեր Դան Սյունը, թուրը կամ ծնողներուն ցերկը։ Գրնար խոնարհիլ օջախին առջև այն գրագին, որուն շուրջ ընտանիքը դարիներով հավաքված էր։ Օջախը դունին սիրտն էր, անգեհերանալը միայն հասցե փոխել չէր, աղջիկը գլկեր իր նախքին պատկանելիությունը և գերտար ուրիշ ընտանիքի օջախին մաս կազմելու։ Եվ այդ պատճառով հարսի երկերու մեջ դունը բարձ շենք չէր, դունը բադ թուր ու բադուհան չէր, ան մայր է, հիշողություն, պաշտպանություն է։ Երբ հարսը դունին հրաժեշտ գուտա, իրականության մեջ իր նախկին ինքնությանն է, որ հրաժեշտ գուտա։ Հարսին երթը ինքնին ձես էր, երկ, նվակ և ուղեկիցները գշրջաբադեին զինք։ Այդ խումբը միայն դոնագամ թափոր չէր, ան հարսին ապահով գուղեկցեին մեգաշխարեն մյուսը։ Ճանապարհին գրնային խոչընդոտներ, գադակներ, խորհրդանշական գործողությունները լալ։ Մարդիկ երբեմն գպագեին ճամպան, նվեր կպահանջեին, ուրիշներ կպործեին քողնալ հարսին պատկանող արարգամը։ Եվ այս խաղերը ձիձաղ կստեղծեին, բայց նաև կշեշտեին, որ հարսը մեծ արժեք ունեցող անցմն է։ Զինք կարելի չէր այսպես պարզապես քալ ու դանիլ։ Պետք էր շահիլ, պետք էր արժանանալ և պատվով ընդունիլ։ Երբ թափորը գմոդենար պեսային դունը, նոր երկերը գսկսեին, այստեղ այլևս հրաժեշտը չեր գլխավոր նյութը։ Հիմա պետք է հարսը ընդունիլ և զայն նոր ընտանիքին ներգայացնել։ Նոր դանդուրը բացվելու պահուն հարսը դարձյալ Շեմը գանցներ, բայց այս անգամ ներսեն դուրս չերելեր, այս անգամ դուրսեն ներս կմտներ։

Հարցը պեսային դուն հասնելով, ամմիջաբես այդ ընդանիքին լի իրավանտամը չեր տարնար, նոր ձեսեր գսպասեին իրեն։ Գրնային անոր հաց, մեղր և կամ կաղցր պամ մդալ, որբեսի նոր գյանքը առատ և կաղցրը լար։ Գրնային հադիկներ կամ բդուղներ ծանել, պարեպերություն մաղթելով։ Գրնային զինք դան գրագին կամ ոճախին մոտեցնել, և այս գործողությունները պարերեն ավելի պամը գպոխանցեին։ Գսեին, այսուհետև այս տունին հացը պիտի գիսես, այս օջախը պիտի բահես, այս ընտանիքին շարունակության մեկ մասը պիտի ըլլաս, և այս մաղթանքներում մեջ դարսեր, բայց նաև ակնկալիքներ։ Նորահարցը պետք էր ընդուներ ընտանիքին գարկը և սովորությունները։ Անոր վրա կտրվեր դան բարեկեցության և ապակա սերունդին պատասխանատվութենեն բաժինմը։ Ուրեմն, հարսանիկը հեքիաթիմը վերջավորությունը չեր, ուր բոլորը կհայտարարեին և անոնք երջանիկ ապրեցան ու այսպես վերջացավ ոչ։ Հարսանիկը դժվար գյանքի մը սկիզբներ։ Երկերը այդ սկիզբը կզարտարեին, գործնեին և համայնքին ներկայությամբ կհաստատեին։

Երգար հարսանինքեմը ետք վերջաբես կպացվեր վերջին առավոտը, հյուրերը հոգնած էին, շադեր դուն վերաթարցած էին, կիշերվան աղմուգը մեղմացած էր, նորահարսն ու պեսան գտիմավոր էին իրենց առաջին առավոտը որպես ամուսնական զույգ։ Ագնա ավանդությունը բահբանված առավոտուն գելնես երգը գաբված է հարսանիքի վերջին օրվան հետ։ Նորաբսակները հարազատներու և ընկերուներու հետ դան գդուրը գբարձրանային և գթիմավորեին արևածակը։ Գիշերը անցած էր, նոր լույսը գբացվեր և այդ արևածակը բարձ բնական դեսարամը չեր նոր կյանքի առաջին լույսն էր։

Գեղեցիկ է պատկերացնել այդ պահը։ Քանի մօր շարունակ դուները լեցված էին երգով, բարով, արցունքով ու հյուրերով, իսկ վերջավորության բոլորը կբարձրանային դեպի լույսը։ Հարսանիքը գավարդեր, ոչ թե փակ դուրով, այլ բացվող առավոտով։ Երիտասարդները այլևս միայն հարս ու պեսաճ էին, անոնք ընտանիք էին։

Այսօրվա հարցանիքներու մեջ ինչ մնացած է։ Այսօր շատ փոփոխություններ սոր փոխված են։ Հարցանիքները հաջող մեկ օր կդևեն։ Հարցն ու պեսան իրենք կնդրեն զիրար։ Նոր հարցը միշտ չէ, որ ամուսինին ընտանիքին հետ կապրի։ Ձնողական դունեն հերանալը այլևս նույն վերջնական բաժանումը չէ։ Բայց կարգ մը բահեր դագավին ծանոթեն։ Մայրը երբ աղջկան հարցանեկանս քեզ տգշտկե, գրնա հանգարց լալ։ Հայրը, որ ամբողջ օրը ուրախ կտվի աղջկան ցերկը պեսային հանցնելու բան գրնա չգարենալ խոսիլ։ Քույրերն ու ունգերուիները կբարեն, բայց նաև գսկան, որ իրենց հարաբերության մեջ նոր շրջան մը գսկսի։ Մարդկային ապրումը չի անհետացած։ Փոխված են միայն զայն արտահայտելու ցևերը։ Հին հարսը իր հրաժեշտը գերկեր, այսօրվան հարսը գուցե նամակ մգարտա, դեսերիզմը պատրաստ է գամը բարձավես մորը քրգելով լուր արտասվի։ Բայց հարցումը նույնն է. ինչպես ուրախանալ նոր ցանկին համար առանց մոռնալու այն դունը, որ քեզ մեծուց։ Ուրեմն, սիրելի ունգանտիրներ, կվերադառնամ հայդակրիս գլխավոր հարցումին, հարսանիքի օրը ինչու գուլար հարսը, որով է դևանոր ուրախությունը գորուստի մը հետ միասին գուկար, անոր ընդանիքը գստանար, անոր ընդանիք կստանար, բայց կհերանար իր ծնողական դունեն, իրաբակա ամուսինին գմիանար, բայց կպաժնվեր այն մարդոց մե, որոնց կողքին անցուցած էր իր մանկությունը, անոր արչև նոր թուր մը գպացվեր, սակայն այդ թուրեն անցնելը առաջ պետք էր վերջին անգամ ետնայլ։ Հին հայկական հարսանեկան երգերը մեզի չեն ներգայացներ միայն ծաղիկներ, զարդեր ու բարեր, անոնք կպատմեն նաև երիտասարդ կնոջ ներքին անցումը, աղջիկեն թեպի գին, ծնողական դունեն թեպի նոր օջախ, երբ թակավորակով կգհնչե, կլսենք դոնա, երբ հարսի լաց երգը կսկսի, կլսենք բաժանումը, երբ վերջին առավոտը կբացվի, կսկսենք, որ ցանկին մեկ շրջանը փակված է եւ ուրիշ մը սկսած, ահա թե ինչու հարսանիքին մեջ լացն ու ձիձաղը իրարու հագարակ չեն, երկուքնալ նույն ճշմարտությունը կբատմեն, մարդը չի գրնար նոր ցանկի մեջ մտնել առանց փամը իր յեդին ցկելու։ Հաջորդ դրվակին, սիրելի ունգանցիրներ, պիտի խոսենք սիրային երկերու մասին եւ ուրիշ հարց պիտի հարցնենք. ինչու սիրահար մարդի ռսկացումը ուղագի զելու փոխարեն վարտի ճուրի աղբյուրի կամ լուսինին գտիմե։ Ու մինչ հաջորդ հանդիպում լավ մնացեք ձեզի հետ Մարինան Արարատին արձականքով։

Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի բադանիներու, ապո աշճան մասնաջուղի վերամուդը դեղի բիդի ունենա շապատ 12 սեպտեմպերին, երեգոյան ժամը 6-ին հայ մշագույթի դունը։ 7-ին 17 դարեկան երեխաներն ու բադանիները գրավիրվին մասնակցելու դարբեր գործունեություններու, ձանոթանալու և սիրելու Հայաստանը, մշագույթը, լեզուն և պատմությունը, ինչպես նաև զարգացնելու համերաշխության, փոխօքրության և միասնականության արժեքները։ Մասնակցությունը հաստատելու կամ առաջին դերակցություններու համար հաջորդեք զանգել 07-80-34-47-55 TV-ին։ La rentrée des badanis de Valence section Apoachian approche. Les enfants et les jeunes de 7 à 17 ans sont invités à découvrir et aimer l'Arménie à travers des activités autour de la culture, de la langue, de l'histoire, mais aussi des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion. Le samedi 12 septembre à 18h à la MCA. Pour confirmer votre participation, appelez 07 80 34 47 55.

L'escoute de Homenet Men Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités, de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու եւ զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարսափելի ունգնդիրներ, բալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05, ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն, արձանագրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-18-17-39. L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգընթիրներ, Վալանսի Home and Men-ից ես կհրավիրե մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Լաբատուար 48 Rue Robertval à Valence. À l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole-ի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարգանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UGAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեգամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

դատարկվել են փողոցները, հարասած ձեռնքերից, և շրջում են չորս բոլորը լող ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը, սրճարան ընկնում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անծանոթ օտար դեմքեր են, քայլված կին քո հետևում, և մարում է մեր անցյալը, ապագան է լուսանում, ով է սխալը, ով է ճիշտը, էլ ոչ ոք չի հասկանում.

Երևան, արժե հասնել աշխարհի ծերևորես, բառերը հասկանամ, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժե հասնել աշխարհի ծերևորես, բառերը հասկանամ, ձեր գնչուհին, բախտս կարդաց իմ հայացքի մեջ մոխրացած, նա կիսաց այն ինչ շշնջաց, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, գնաց գնարդ եմ մեկնելը, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացել է արդեն, հեռու է ինձանից, որ ընկերներս հեռացել է, սիրելիներս էլ չկան, նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս, հոգեացի սազիր թե կան.

աշխարհայս բաժնվել է հազար մի տարբեր կտորների, ասում են շատ վաղոց, ստում են երևի, ամեն լաթի կտորը մի երգիր է, իր կարկատած օրենքներին գերի, և մարդկային կիսված ամբող, ծծված այդ լաթերին, ամեն մի կեսը կայսրություն,

և քարացած է դեմք աշխարին, կիսված կռիվը մսաղած, լքված կիսած ջոկատներին, կիսված վերջին բամբուշտը և վերարկուն նախորդ պատերազմից, և դու որ քո մարմնով փակում ես միջանց գնով կորուստներ

enteri Ես խփնված ազգասերին ատում եմ Ռամիկ պարոններից ես զարզանդում եմ Դելինի բան, որ չեմ իշի Նորից պրտած ծարի մարմինը Ձիլել գտագարնա շեմին Նորից քո պատուհանը մութ, կյանքի լույսով գլորվի

կերցավից պարում են, ձեզ հետ եմ ես, ով կամքը իր լարում է, հեգնում ճակատագրի գորշ երեսին։

երազիդ ես քով, կպահեմ ես քեզ, ներկել էի բաց, կապույտ գույնով, երկնքի պես, դու քեզ գործրած,

0: Radio Valence, Radio A.
1: Amen, Abidjan.
2: Ասիկի դեկ արդեն ասիելքին վրա բարով աղթիքները շուտ մտամուս տարան։

Ես քեզանից հեռանամ, սև աչքերդ մոռանամ, համ չեմ կարող, համ էլ չեմ ուզում։ Քո անունն է շուրթերից, սիրած երգը սիրելիս, առավոտն ես, արևը

սրտի սերը դու ես, երկերի ստերը դու ես, մատանուսանքին քարը դու ես, անհամար զարդերի մեջ ամենալավը դու ես, թանկագին ես,

Ես սիրում եմ քո ազատ կեցվածքը Եվ մազերիդ բույրը խենթացնող Ես սիրում եմ քո անկախ պահվածքը Ոչ մի օրենքի չի ենթարկվող Իսկ Երևանում արդեն աշուն է Տերևներն են ծառերից թափվում Այգում թափառող անտեր մի շուն է Պոչը շարժելով մեզ մոտենում Ես սիրում եմ, երբ դու ծիծաղում ես, կամ էլ հենց եմ պես շատ ախոսում, ես կարծես թե քեզ սիրահարվում եմ, միտքը այդ ինչ շատ է վախեցնում։

ձերն իհարկե բարձրագույն վայելք է, անբացատրելի երանություն, ձեր անսահման ու անեզերք է, եթե չի դառնում ամուսնություն, իսկ ամուսնությունը կենսակերպ է, աթեթավորված երջանկություն, դա սովորական ապրելակերպ է, և հոժարական բանտարկություն,

Այգում հայտնված մի շրջմուրիկ է, ինձանից խնդրում ողորմություն։ Ես նրան տալիս եմ իմ տարիքը, որ նա մեղքերիս տատ

չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում Hey Երևանի ոսկյաշուն Մեզ ուղեկցում են դեպիտոն Մի շրջմուլի, մի անտերշուն Մի ուշացած և ճանկություն

L'escoute de Homenetmen Valence vous donne rendez-vous pour leur rentrée. Une belle occasion pour les enfants et les jeunes de vivre l'esprit scout, de partager des activités et de développer l'entraide, l'autonomie et l'amitié. Dimanche 13 septembre de 10h à midi à la MCA de Valence. Հոմենիտմենի Վալանսի սկաուտներու վերամուտը գմոդենա։ Երեխաներն ու բադանիները հրավիրված են միասին ապրելու սկաուտական ոգին, մասնակցելով դարբեր գործունեություններու և զարգացնելով ընկերասիրությունը, հոգնությունը, ինքնուրույնությունն ու միասնականությունը։ Գիրագի 13 սեպտեմբերին ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դունը։

Սարգելի ունգընթիրներ, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվոս Սևան Միությունը, փոքրիկներուն համար կգազմագերբեն ժամանցի կետրոն, չորեքշաբթի սեպտեմբեր 16-ին սկսյալ եւ ամեն չորեքշաբթի ժամը 2:05։ Ծերային աշխատանքներ, մարզական խաղեր, երաժշտություն եւ հաջելի ընկերային բահեր կսպասեն մեր փոքրիկներուն։ Արցանակրության համար կխնդրվի զանգել 06-24-28-17-39։ L'association Sevan organise un centre aéré tous les mercredis de 14h à 17h pour les enfants, activités manuelles, jeux sportifs, musique et moments de partage. Les inscriptions sont ouvertes au 06 24 28 17 39 à partir de 16 septembre. Merci.

Chers auditeurs, l'association Home and Men de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home and Men-ը ցեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը բաց է 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հասցեն Laboratoire 48 rue Robert Val à Valence. Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriol-ի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարգանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին և իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bolle Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագիր սիրահարներուն։

զամար, այս վերջին վարկյանին, թող կովիշ տրտանեմ, ես ինձ էդ երեզման, թո արձունք չտեսնեմ, կովաչի տաչկերին, որնությունս լինի, ես ընտնիշ պաման, մի տխիր իմ զամար, այս վերջին վարկյանին, թող կովիշ տրտանեմ, ես ինձ էդ երեզման, թո արձունք չտեսնեմ,

0: Radio A ini soniota import uta FM.
1: Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնականն է։

հետը շնամու մտքով անցնի, նորից մտնել հողհայի, գելնեն անխոս, ինչպես արյուտ զավակները մեծն թավիտի։